Meisje, naar je kon zo'n vuur frikken. Je burrata, dan kostte niet meer. Kwaar wij met ons die portokallen. Ще на фулк, как нос удара. Кто-то лосфи, чики-чики. Че съм на секс плека. Ще да се реконос, комаря, нема дика теория. Но ам номерат. Къс съм де парка, къс ти гала лото. Да я спонямо си не меш комбо. И една щилка ще шамара. И една щилка ще шамара. Същи кану, и едно портпика. Това е вудри птазия. И бирата, но коста никъ.